روزا میگونم وی قاب دیدی ایسا تی دیدی رو چاس میزو ده بودی روزا ارز دروس ارمیت کم سویستویست